0: Själva torsdag i radion, det är nog en sång som finns. Här är fin stämning.
1: Hele livet ble satt på vent, da kyssesjuka rammet stav, hoppet talentet, Embla Mathilde Njerve da. Nå er jeg jo klar for comeback 19-åringen.
0: Ja, for NM i friidrett startet i dag, og hun skal være med.